0: namang kore ka o nga ka ka phosho o tseba se o se dirang
1: ka sale ba le le mmino wa go fulushetsa dijo tsa gago tsa mosegare
2: na yo ja le selo
1: o di shatse go ya gago www.tobelfm.co.za le go SABC plus Tobel FM mo shata wa tsebo le boithabiso.